0: Okay, kazina karungi mnoba kete kirimunda tokumanye kirimunda eyoli tokumanye kirimunda ye so leka tuleke ebigambo ebitali biru umanyira ati abakazi abo kubarora abakazi abo okusobora kurora omukazi okamuga okagama ntiyonu obongo bwaye butaito but abakazi abo bagezi muno no mukora kintu kiro kino nakuwahura no mukore kindi nakuwahura no mukore kindi nakuwahura natopinga finally uhura na gamba hatinjuwahire hatinkozereki nkujuwahire mwana yegendereza goli mseje nyekye itukuru mukazi na gamba hatinkujuwahire. Hey, you are joking. Hello,
1: bana chairman
0: waitu
1: marakuyoto mwanamu wako
0: byo mwanjineri ko wihembe mpevu
1: oo nyine
0: cho gamba
1: atuzamuramu asa wizi nechintu chibe kushango ni uko mukazi ni uko ina wakazi wazirundu bashata aza kashango uko mukazi wara mugambiri kwa roli ete nesho beya mani zeni tuwasa tutagiruka hamu bada waru zahiru kikanda ofu ni mukazi wahiru naba bahiru na wala chete jereza kikanda na gumu gambe mkukuwa mshanji kukura mshanji kukuma mutima guwao aza wezi mawa mshanji alije nula likuzi washanga likuzi utagaruka kukanga kukuma mutima guwao nukushanga alije na chuchu kukuma mutima guwao ete ni sobe kugamba evi ntulio sawa mkazi wena uwa afuna yema njineri kwa uwe mbembele
0: kali ee excuse me ati ni baba abasaija ni baba muabu abo kusanga leka nko ze soboru nyoro ruhikire enewe kali excuse me ni baba abasaija abo kusanga abiyamire no mukazi obo muisiki balimu abasaija kategoreyo na abasigazi abiyamire no mukazi oba no muisiki ati na mugara mu mbozi ha street na mugara mu mbozi ha street ogonka nkabaho na ubaito ogwa ha lero bojo okumurora hati baleke bakuhane bamanyenti woli wamani tuleke tukole tuta tutera mabere mu Kyoto gashye nibo tumanyenti woli wamani we mawe kiki mutuleke ito muleko rugambo abasaija leka tuleko rugambo ai esimu hello
2: hello
0: wanji
2: ono angelo likakumiro
0: angelo likakumiro oli otya mama wange
2: oli bulungi
0: nyo
2: agenda musajja wange agena na kugama ngo mukwasi de munsobi nti nina kwenda pako lokuba ndi musajja
0: banayi
2: nalyo kana kugamba sente bwe mama wamba wazange egwazi nkolera mhm ya school fees za bana ngo musajja kudamu ebigambo ebifanagana bwe bibi
0: na ye school fees aba asasula sabuni nga ajigula waka omunyo guweddewo nga aleta kati bomukwata nakubuliranga ebyo wakiri naye waliwo musajja tawerera bana tagula sabuni waka tagula munyo
2: kati fees okaba maziga choka nakugamba ulowoza yoyo yeka waliyo nono naye muuli naye okana taniko bakubira simu
0: ngoliawo
2: choko olugira nti ate mwebase bwakikiwuka eno bwogaana ng'agenda ng'akunyumyanga mukazi owange bwe yeefuumika kati amazima ddala ate kayita eveewa
0: eveewa ebyo byakugamba
2: ebyo
0: okay ampulirize abakazi okubahura nikyo ngambire n line nkugenda ha abakazi bonka nkugenda haba kazi bonga omukazi wa kakumiro muhulire oba programu Edward Ginkozere kiro kino nanye nyinengeri njiwuliramu ekulemera one omusaija kuemera no mukazi wawe owo muka okatandika kuterera bakunzi bawo amasimu mpaka okutekwa kuba wazairu otahikire oba singa bakutwara butabika ni bakupima obwongo obuharuhe kikutalibaniza yes haibali ya mukama omusajja no yemera omukazi akuzalira abana omukazi akuchumbira kukogeza kugorole engoye no yemera yakusanga no mukazi no gatali ni wono wenka uworozere go onsangire nawe tali ni wowe wenka leka anterere nono utekwa kuba wazairi wataikire obo ine kikia muhamutu alo
2: yeah.
0: Wanji
2: ni madam Sara Kinyakai
0: oha
2: madam Sara Kinyakai
0: ego
2: mbire nintefani ngamba abasajja waliko mzogo kubasa gani wabirigawa kazi wabu kani wabasigure ni wabu mwenye abu wakuba Wabana ikarano omuntu okamjere gango oba mpiru oba tana oba mnye takora kinai wogota na abo boli murofanka
0: okay
2: kande kya kandi aroo mto gundi ogutamire mazima mpezo yemerire na mkazi wawo oba mubyamiro kindiko obu meseji no yoresho mkazi mkoko ina abo kindikira na meseji ni mgaru kanganamu
0: abyamire na yui
2: ego
0: okay
2: mukubya kubaza obogya kubaza na gamba na gora porota era game mitinga kubaleka abo kuba bakusinga nimalira ni mpereza bakazi nyakaitwa amagezi omusajja waraga na kugambira gambo na hegura mukabaro na iwo tasikago kanyumiro kama ya iduka na iwo nyenge wara wabajja kubaza hende
0: chikuru mune cyo ko kibagambe
2: webale muno kutuhereza
0: kale ampulirize ebigambo bino oba mu kubihulira omusajja n'oba oli mu kitabu nosindikira message bakunzi baawe oli n'omukazi mu kitabu nye nkura harimu abasajja baali batasaine kuswera abaana babandi kandi bojo mukama abakazi akabaha omutima ogwenjawulo oba ogwembaganiza abandi nikyo mukuliro obutwa mutabikengere hallo
3: kabasenskovia kabale
0: kabale yanka
3: ya marunda
0: mwebale tuliza abantu bakibale
3: ego naiwe halo mama Edward
0: okay
3: amazima agali abasaija bakula mukazo ngegambo nige nabikuona no gamba kintu kingi ati mwenye zigamba wa sebe ina kuegarukamu ee wa saija begaruke mkitagi eki badia kule muamaka
0: okay
3: ee
0: kali webali
3: kali kali
0: kali riyare bumuraba mwale mchiayenda emiesungo janyweje gitali mmagezi okubiru taswiri omwana wabandi kumuleto wawe bainanga nikio kurora abakazi abamu bakani hamaka uli na kugamba nkajua hawa saija omukazi tosobora kuba n'omubara mu amagezi okakwate simu okatandika kusindikira bakunzi bawe message obyamire n'omukazi ogo nibakugarukamu obyamire n'omwana w'omuntu kisoro bananga abasajja tweddeko abasajja twegarukemu ogu mwana omuntu obyamire nawe kisoro kintu kyekyo kintu ki basajja nyekyaito muleka akajogo abasajja abandi bafiri mu bintu nkebyo hati okurura omukazi omukazi warabo mujuwaire mugamba atahe mugambe tinki akuenda kandi abakazi ninyongera kubaha amagezi omusajja omazire kumuzalira omwana no warabo ogu lemera ho toine horaje atateko omukazi ondi munju yawo omusajja Alo.
4: Alo.
0: Mm.
4: Ya.
0: Wanji.
4: Ego
0: kabagambe Kilian.
4: Nangira akora ku bintu. Nekinzi no kubaza mu sirimo mu kitabu byami.
0: Mm.
4: Nti kuchure.
0: Mm.
4: Na tele simu ni kuchure ira tisa kikwa.
0: Uwe bale muno. Actual muhulire kabagambe Kiliani ebigambe byabalize. Singa abayino mwisikiwe na hero bo mukazi ondi ya hero akatere simu ali na mukazi we tasobora jikuata. Betu abakini mujogesa bakazi banyu ba malaya ba hero. Muranganyira kubaza ekigambe ekyo. Menyo Edward Mumbihirwa mbaza nko kunkwenda. Singa manindura ntachuire iteka. Abakini ojogesa mukazi wawo munju no mujogesa omukazi wa hero. Tinyangire kuenda yenda. Because ogo wokuenda mkusobra kwiko obwire, okamfora mkazi wawe na okamsuera. Bitu bora haba, otakamulesere muka. Chali mkusima abakazi na abaisikia haba kuefuga. Na manya ntio na msejo gunyenzere mfumbo. Tinkumara gamuterira simu. Bitu waro abakazi abandi, oli na agamba, mundeke nyo Edward. Hello? Hello? Radio.
5: Hello.
0: Waitu.
5: Asa wachakabadimu.
0: Oha.
5: Asa wachakabadimu.
0: Asa wachakabadimu.
5: Hei.
0: Mhm.
5: Awasaidi haba kire meseja vorugambo. Awokuwa. Awokuwa. Okusanga omusajja ine maraya nkoko baita kumugamba byona bikwasireho bo kumusanga omuhanda na kucheraho na kubazayo bitari birungi ubundi nagamba turakura yo mukazi n'ubendo zimbiro tuntire bagwe bigambo byo musajja kugambira maraya yayi abasajja kuno batwihire amuramwa. Kwa mwono wewaro kutuereza programe.
0: Mkali. Omukazi agambira abasaija batu hiri hamuramwa. Chalo omukazi na umuye hamuramwa na ubongo ni buchankarana. Hati omukazi warano yemera na umugamba. Omukazi oguwansangiri na utatekereza ni wenyine wenka. Na abandi balio na atanika kuwateri resimoli yaho. Yumuka makanya amba nyaba musaija. Kajogako. Kaingi. Hello.
6: Wanji.
0: Nangwa. Hello ine nukujenda hawa kazi wonka. Hello.
6: Nana Edward.
0: Wanji sebo.
6: Kuna mwaza kwa kwa tafaya.
0: Hmm.
6: Kukulijo mantine riko uyembe ndeo.
0: Hmm.
6: Kwa ruka mazima. Laba shani kukule sozi. Betari munda wakazi wa riko sozi.
0: Hmm.
6: Akwari kukonzori kuhumisa anjirao.
0: Hmm.
6: Lakini no kurugowa no kujenga watu tinkara na batanta hizi. So baada kwa kutoa chini mshango, funga na bakazi walimu.
0: Okay.
6: Na bashia tulimu na bakazi walimu.
0: Okay.
6: Yes. Lakini okay. Kuendeka na mazima nyumbani hivi. Bora kuendeka nguo dera watu nguo bashia vingi na abari kumbi anivi nguo dera. Ati ole kare kwa mshango. Kuna ujo mkazi wajiru mfumbo, nundu ujo mshishu. Wana mwerezane kipinisi. Zeni mutama kaganyi gabagobu sinji. Kia, barika uja nga mshishu na umabi. Beti laba kazi wa umabi. Kushanga, ushanga, no mkazi waza heru. Akweli kama rugamba kukua rozi. So, tena urugambo tubwina, wa shisha na wakazi. So, naandaja urugambo. Tulureke, awashiria tulureke na wakazi barureke. Betu mataja ngubashani uye norugambo kusha na wakazi.

0: kugenda no bazo muntu mazimo mwete ogenda no paino mukaza ale bendo kugenda no bazo mukengera kali ngera kali mu ataina magezi abataja bainge bijambe byo ba kubikoze sana.
1: Okay.
0: Kandi we bade kere za mazima te darukye mabatu na abakazi na boru kambu bari yine. Kalijevi intedo kya waka ukwe atakwa no mukazi ondo wae mukazi wae na atandake na ngo mukazi wange kalime waka manyaji.
1: Kali omusajja gambiri n'abakazi orugambo mu ruine mwegarukemu okugwena ogena n'okwana omusajja onda aheru notandika gamo omusajja taine waka nainywe abakazi nkwija nainywe abakazi njya kwija nimbabazaawo nkujja kuteka nizo obwire bwabo nye tingira saidi. Hello. Wait.
2: Madam Sara kinyaka irongi yairi.
1: Ego Madam Sara.
2: Mbaige nyeveru wakantu kano. Afasaji wabaku mara wagenze ni wabazevi. Tihali ya wabaku waza kukubwa onka. Aliona wamanyira kukaza wakazi wabu nkubase meire ni wanyumizo afasaji wagenze wabu. Ni wabaletera okuenda wakazi wabu kandi wakazi wabu watari venzi. Ako nako kazeka amani kandi kapuhireho.
1: Okay.
2: Wabale muna bae.
1: Kali. Hello?
3: Hello.
1: Wait.
3: Hello.
1: Wanji.
3: We were kuliriz.
1: Mbabazi olikiegegwa. We were kubole radio.
3: We were mazimu kutuza mkulava na bashiza. Nasi na mazina uvali kutuga ndrava shuja wakwa kuhinja huu mazina. Wanda mazina mshuja na mara kutasandisha mkazi. Mkazi huu mkato kamba la muna magezi. Wanda nika ugandira mkazi mtu uvye mshuja uvye mkazi alakura. Kando kuna kuhiha. Na muna amira nebitari kuhu. Ate mkazi kakumara kumugandira pia mkazi alakura hali. Agenda kwewa anayo ufali kutuwa ndaraba shija mazima.
1: Okay.
3: Mechinde chuchama shimu. Omukazi mazimu shija novovi yanu. Omukazi amutere shimu. Amuzea zamatele kamshohore heru. Koku za kumuhori chiza okumuringiza. Oshangari kura likandraha shimu. Arigama nani inimalai yeye. Kwenko mazima wafali kutuwa ndaraba shija mazima. Bahi ndure ho. Tuwabona wana mazima. Wakazi tenye naku.
1: Okay. Kali, mbabazi alikiegegwa. Actually kinyambire kuleta umuramwa gunukiro kinu kandi nyahura nena kwa mutima. Umanyira umuntu kule na kwa mutima. Riyare omukazi waheru yakuterere simu. Tinkwenda kose ekigambo malaya ya kuterere simu a. Omukazi wa heru ya kuterere simu tiniko. Kweri waturuka heru sawa mukaga musanju gwekiro. Waturuka heru waje kubaliza simu. Hatsinga abazi guba kutema. Chali rwabibo ino omukazi aije kukuma kuma umutumbi. Hati buba kuba ni basoma report ya Buruganda balioke bagamba atemerwa abazigu bamusangire mu kitabu bamusangire nka nye mundeke. Allo
4: Wanji
1: nangwa yelaine nu yabakazi yabasai jangire Wanji.
5: Allo
1: wait
5: era nganja ne amaka bayongende kutankwa
1: Wanji.
5: Waronge ne utankwa tonu katopauro kezimbira.
1: Katopauro kezimbira.
5: Wevale programu ye.
1: Na iwe kulirize nganjani.
5: Baitu gama zima gulini awasaidia wako wani wakura wako wataini kujunani ziwa makakaro. Wala msaidio ina makezi. Kose mele kuhime chigambo no chikwaru makakari. Nina wakuma mkazi ngeze mkata mkaiwaka mkabuza. ugiye kugura kimugamba gende ukaguze mu kabara Baikandi nabuga inengambo Okusanga nizaibirangiraho wakazi nakiraho Osanga nera niziranda mpaka nizimuika mukaibu
1: Okay
5: Mwana wakazi nabuga inengi Aira kanao
1: Ego mwenye waitu
5: Kula yaika mwa mukaiba
1: Okay
5: Aho nilokuwa nasobora gamba makuga tekanize
1: Okay
5: Kale mkama wani.
1: Kale papa. Bantu wa kezimbiro banda mkize. Deka ndoro niwe nsembi yeyo.
4: Kano isi ngoma. Nga lukire nga kutijo. Ndika mpala. Namazima geni ni kukabalize. Umukazi no msaija. Mwine kwata gana mbulikimu. Amaka umura muta kwata gane mbulikimu. Kukubwa gata kwata gana. Kandi cyo mukabarize wo musayije ubu mukaza kusobeyize ne musabije anira no mugamba nganyira na iyo musayica na iyo mukazi nakusabye kiganyira aho kanto katayito muno kasonga muno katayita ne marida ni kamukiao amazaire bange burora nyabgando se bwambale amis and Ni Faba Brothers, Mwendo Hudson, Dr. Chevando, Kato Ali, Uncle Amisi, Kahamba Borora, Gwonamba, Mukiza Bataka Borora, Tulio Tituine Buzivo, Tuyuli, Kurungi Nitugonza KKC Radio Yaitu. Yeah.
1: Kali, webali. So, Atuliris, Leka, Leka tusobole kuba umuramu waguno nitugukanje hano tumure mukataito tujya kuba nitugaruka nebindi iyo abakazi mubagambe ho bugambo nkabuno iyo bugambo nkabuno bunu.

0: Kuziri jakika ina msa ya katano ule iloho tomulize mrungi wa kienda ni mkatanize msanju fama uibali kuhuli na itoi kurugo utande kile genye kia kara ni ntikanza ya mkatukole zibege sai kuminemu paka saa haina kande au saa haina tuwaija uno kumura muno urangu wa wakamabaitu then tuwaija ntikanza ya environment weye biyo buhangwa na samu galidaya kandu ya hiya ninteka nze ya igano ukura. Kandu of course, bulikido kia kabili, tuba na kasonso lika kama nyobu gabe wawe, kandu na kilokinu, atoka mazile ila kuwa na ikomu studios, kandu of course na nyo eskendoho. Tujia kwa ntulu wata hamu ukuru kasazi nupaka msanju, ikumi na itano. Banzo uli ndi wa kutere simu, so kati kwa njuro muramua, ni wote. Bidibido makumi, abiru na bitano, omwezi guli kwa mnana, umwaka guli kugwe kumi vila avi na mkaga. Nkwenda kusima abantu nywe na abaizirege kutuzikira ho katika ngeyo. Utiferido geta ata omkuru atanazio bia mjisha. Wakora na Akison. Tukusima abaka gadi. Bibichwe Kevin dibio na abaizirege kutuzikira ho kiloki ya ijo. Tukubasima butongerwa. Ati aleka tuoki atuwe anjure. Alamukia watulirize kande atu anjure no mrawo wa kilokinu.
1: Awali muna akiki. Kandi cyari kurikano nibizuba byukufoyerwa manyo umuntu tukahangwa bitu ukuruga munsi abantu abasigira basasa muno amabara bigamba Joseph Sarongo atwoki ni semero na bakusemererwa ni sasa na bakusasa agama harogama mahanu ngatari mahanu abantu bakakumira ruhanga kwa chance jewelry kabanza baziku muntu atari wabo Naitu mtu wawo ya zuoka. Hatu maziga warugamu bagaruka.
0: Mkusemererwa.
1: Mkusemererwa. Bagaruka vanywa. Echo chironji hati manjire. Bazikirogu wana mzikura wana kora bata.
0: Mbara kenga wanka.
1: Chumbisa katunga chansi na uro. Luhangu nuya mtegekira hawa. Baitu ituwe na rilivantu kandi ensi. Itaka ruhanga akariteka hutu likozese. Kandi di tulise diongere tuli nkesomaki ni chumbu amaizi mkuru sarapio na waina kusasa sapresa kama nyobugabu wao chirukino imbanza kujukia LC ya kia mkunisa ntibiru makumi ya satu muije tuikare tugaya gai tulore cha mkunisa ngereji na kiwanga wudi kutwara hamu na iyo chairman timanyira kutoka nizota irusitu nuko tukole ntumanya kigena maiso ora hakiki mbe tutoka ikira mramu mbere nsemeri iru ni ngamo we wali na nyonywa akaragiro karakora
0: kunywa
1: kwa nyinchi akara
0: mbere mere
1: bi bantu be chingulia mabara bali bali
0: hati bala magambiri Bahandi kirege ba MP ba constituency zizi kwa ukana ya bagamba bakole meetingi na abantu babo bachoemu esaha amabara zigaraki ngura hati itwe MP waitu hano ababuyaga east ni honorable Lekere Steven
1: ogwikire
0: ababuyaga west ni honorable Namara Dennis
1: watamukale
0: so hati ababuyaga west warana meetinga ababuyaga west MP wa district yona honorable Naziwa Margaret aina kubaho. Owa East warawa na meetinga ba East honorable Naziwa Margaret aina kubaho. So titumanyira ite turaga tukingula sa zingaha. Era nete tudinzerwa MP baitu baije ba tekebe bi baraza to discussing na watu bagaya hati tu enkakagade ngere tukyali hara muno. Leka tutakiyenguraga. kila siki kile ngeri turatu ikira neze nao.
1: Hati, muna hawa muigufwa.
0: Edi yake.
1: Nyondro zirei.
0: Mba MP tu waja kubwa hee nguzi.
1: Teri nguzi. Hati, baku gambele government yona mkono gumu. Erabie.
0: Akusana isa ayongirenge ya ki.
1: Abu ensonga ngino wa kiki. Nyo kindibizemu. Tumayi tuba haburu. Kini kisokole Teresa. Oburu koraki.
0: Kanda hati
1: kakwaba abinagera ba MP
0: MP wetali ni waja kuchuwamu
1: abantu
0: akuija hakiyaro na baikaliza for example na gati tu kumitinga hakisaiki ya modo. So buli muntu weno waku watibuaho, woine bara, oboli mutamizi, oboli ki, oina kuja hakisaiki ya modo, oka hayente keleza yao. So mitinge gyo wairichuwa mumbu hati, ituwe nkabu yaga west. Tuja kutanika kiingura, saa mnana. Nizezu. Owa yu mitinge wairimu watu wairimu, zikugamba saa zinga, saa mnana. So hati bala kusango kiingura, ita kane mpuli irengu. Aba maduka. Eduka zino atuguru omunyu bibiriti
1: naki.
0: Halimo mwengi. Ole akuja na ikara haduka. No manya kastoma kumbali mkunyua.
1: Betu unyowe. Nanyo tuntuntunyu. Nanyo samu nana nisagiko. Mutu maziri kuinuko na kuri yoli ilo. Samu nana nina nyumbi nisagiko. Tikiri kibi usawu. No chinga sawzai ina itano. No taa. Samu nana kirungi. Baitu katura bantu abaingi. Wogu baitu tukubeli muramwa. Wailu tu inomwano nukwenda kuyamba. Abantu wa muhamagezi. Umusikiono wakazaru wale bantu wa saka. Ababili wafu wa sigaraho. Umuisiki na mama wai. Kani mama wai wampeta. Kateranizi wa natata umusikiono. Baitu mama wai wiyaruwa ile. Yarama ya gama mwana wangi. Ama kakakulema. Enju ngigyo, utalereke enju yangi, baka teke kufuru. Mkata zaidi. Na ndio mwana iku. Hati baba wagenzire. Tata wae, akuenda kumbinga mungu wa rugema. Aino mkazo onde.
0: Mkusa wanga rukidemu.
1: Omisichonu, akuchula maziga na. No mungkoma baka giza baka teka no baka mteka no mungkoma. Isewai. Isento ya muhayo. Hati ise na gampa kamunju mwakuleke. Akwenda.
0: Amusika ino mwana.
1: Emusika mukazi maka kakamule makazare.
0: Akaswero yale mwamaka.
1: Yale mwamaka. Aine na vajukuru.
0: Oh no, wena amusiki.
1: Mukazi ina
0: na vajukuru beta kyali mwaisi.
1: Betu kuli gakalema ya garuka muka.
0: Muka.
1: Na nyina kufwa. Akamufera mungaro. Ya mugama mwana wanga maka kakulemele. Ulike kwa ndara uikara. Enju yangeju nkajikolerera. Kani mkazi wampeta. Hati uwiri uhikire. Tata umuisichi naenda. Enju ajituonde. Nechivanja.
0: Hati wa ikalenka.
1: Aino mkazi hondi. So kandi abataka ni wagamba tikisoboka. Hati na wagamba tinawaheru. Muhamu wa mwagizi, akola hata. Kani kuprograma nye ugami wawo. Ndi umano mwisiki. Abandi bakyalimu, ibiye ile ndi umano mwisiki tuwa.
0: Bato ogo mseja ine itima. Iisewo mkazi yonu. Because hata kyali mwisiki.
1: Mkazi.
0: Yeah. Muhara wawo alimeru wa amaka. First of all, by the way, abazire rekamba zena inyo. Kule mwa amaka kwa abandabanyo. Obuchwe kansa anjo hachikumi. Ninyue. Omwana ono kamukuzota. Abazaire bakira lero hati tugire mu .com world. Abazaire bakira bakuza abahara babo batamanyire kalimo nako. Abakozi baro.
1: Ono amanye kwekolera.
0: Anta hati obu nkugamba ensonga habu wakini ngamba nti kule mwamaka kwa abana obuchweka nsanju. Bukwetororera abazaire.
1: But.
0: No sango mwana atengeke kizampe kiasazino. Abana bakura batamanyire mirimu. So bakira kagia kusuwerwa. Akaikaya kasanga ensi eyombufumbo ne yaukanira kimune yomuka. Automatically amaka nigakora ki nigamulema. Then ekindi ono omukazi owalemerwa amaka tomanyire we mukaba kamukuza bata. Titumanyire mukaba kamukuza bata. Kandi tumanyire na nsonga ke yamulemeseza amaka. Kandi buyale yalemerwa amaka amazirahe emyaka mingi. Na mama we buyale nafa ya gamba sigara hano. Omukazi ono yahika kufuna abajukuru ali muko wabo hati weise okwa kutundenje eryo liritima
1: kaita muntu
0: liritima hata kwenda agya ali mukayikuru hakya musoera na abana be no mukurura no kugwabana na
1: kandi ni weise wenyine tariki tuwe kano tariki munda 4 akamzara abana basatu omu mwojo no yabandize kufwa no mushikia hondera hasigara ho mubana ba
0: I know mono Ogo mwisiki.
1: Ogo mwisiki. Ainabu wa kazare ya inabu ujo babiri. Abakuru. No mwisiki. Na kishike kandi akatu. Baitu yale mwa. Na iba ba ya hukani rakimu.
0: Atinyo kia kutekereza. usakusanga ogo mkazi uondi aliniwe aliniwa akupika ekintu kino baitu kani nayo mugurusi borano mwe mkazi wao ni wakupika please garu kwa mama kizi
1: kano Oko, mwana kamutekano mungumu isentu nuye muhire
0: namutekera mukimu yakora
1: namutekaho ebisangu sangu tya mtini siriza kwenda kuminako tumayenya chati omwana na agamba wewe programa nyubugabe wao ntekera iyo muno bampa magezi
0: ati amagezi akuturamuha ati rero ramugamba ki akayikuyirorede bwo kuwe nawe jukuro kuwe kuzire no sanga no kuikaraho mwese akabataina akasente akaraye kuombeka akajua kaya kabayo
1: taine
0: hatora mugamba akora
1: kandi nenjunkoto
0: enjunkoto ati
1: njunkoto.
0: Nyo amagezi
1: kandi kiyakozira mwana none ikisika kyanyana sakirengere kiro kufu
0: takagitamuga ona musajja age makagai karo mukazi amuleke mara wa amuleka ayikuza abana be kuzina watakiende kule mwamaka
1: nabatoka abantu ko bamugambira bitu akugamba paka
0: kana atagitunda agitaha ya mukoraki
1: so watulize mwana mission mukazi wonu twamuha magaziki nabataka tukwatanize nabataka abukuba nchimanyire ntubozara abana babiri umishikino umuji wana wana wawo kani busahu mwana wa ahiru mchorola na basajia watahi waitu wa bagambu mkazaro mwana ahiru babiri basatu ahiru tu wazara yu bazara mbika ahiru nuhu butukuru kwa mstudio mwini tukaji ahiru hati ahiru ahiru mwanyo razara
0: tusawa kuzara mwanyo
1: kani katichingula masimu batu hamagezi tutense umishikino ya tuwa muhamagezi chikandi ya ilukiranka
0: bete mwishiki bwaraba kyasura kubaza naise wabana bana asaba iso byambe cyo wabana barata ina bana abasaye jabaye
1: bari mu myaka manya bagena myaka 2 no
0: batakubaza
1: eh
0: kakira mugumira halo wanje
2: eh mwe bale mbona
1: eh
2: ondo bade tora ya karere mba urire kurongira muguta andi komora mu Esika yanga manguwe soko leke kutera Kutere domoramu Awa ili ni nyowe hano medaturwa yaka
0: Okay
2: Mwebale munu no mkuru wa bigambo Mbulikiru ntore nyenda kutesa nanyi Merama anke yongi uhura Kandi hui nongine yenyini Ati yungi muhura ba modo yita Madam Esike No mkuru bigambo Nyo kutseba gambira Apo kwa nyongi ziri mgumbira kanyi nke kuzanyenka Baitu ndo ziri bintu Kani kwe wino ye nyoti mara gafuaga Abaisikiba abiru nati nko mzei wa kuwa charimo uchuru Kati mbiru yale miro rumus omuseja yara mtuwa ili kuli Kuchumenso omusiko Kwa kako nubu ongo Omanyebo chumbe mere Kako ni akasigara mkala akanto aka brown yako
1: Hati mwereza Haroho Nti nukuru gaira abantu bali mwaga maka na agarukumuka mbaza ire
2: leo munu hona
1: hati warare mwa maka bamuhe ntarezi mulie
2: nangwa kwa hati mkumpuizira
1: nija
2: hati ati mkumpuizira nkino abukuma mkuzire munu hona ni mbarura abafu wakati abantu hona baina abantu abare mero amaka na baisikaba na kiyombe kibi vona baru batu baiti akati kezi batandika kuba kuunganiza babarura nkaba akone rekandi jukira babaino funanyizibwa atikana batandi kabaza rekandi akatoba nayi umwana kandi agaruka atobe na no umwijukuru atuna yongera kuma badeni zindi kana arobo ngo bwa kuya kwa kuri kucheke kana bafuna cyara akakazi kaye kafune abakombi nayo gumenye gubanjwa atikana abundi hadi na mwisiki muto kandi urishi mwisiki mukuru no singori abakona nyana abana ambayini mkazi umuto mwini ati kukia kuru wabana mkwete ukiziri tata katugambiro ukiziri ono tumuhuririramu
1: hati mwereza
2: mwereza hati mshaja nao agamba atire ronkoliki mkazi akumuenda umbiri gukubanja
1: mwereza
2: mwereza
1: mwereza
2: hati noja kwe changa tobuzi mhuro wa amana kusiko mguwa kuru
0: hati mkazi akura hata
2: hati akio hati ya mkumanyisa omuzaira ya sigarari mzaira kano umana sigarari mzaira abantu bege hona mbele kala wakati chikwata alio guweka omwana mwisiki nao bamuha bamugabira kanto wakaya alafunese fure ya iye chumbira hali aruge mundu ya ise isa kore biayi awabanyo manyina abaguda binyina abafiri abakazuba abasadarao ba swira abakaza abandi bana abana abakuru bagamba ta kiyora ikaraga wenka swira itu katube kunu na iwuruku na wo mwisiki ba msara akapata akai hali awabanyo mzaru wa munu uo munju nuko asobole kuikara wakata apotahira munu isawai
1: kumari wakari wakari
2: mwebari muna abarungi
0: kari hello
3: Evale program.
0: Evale kuoro.
3: Onu kakanyo kichibwe.
0: Hmm.
3: Kati, omaye chali vana abana abakura batayini bazayiri babo.
0: Hmm.
3: Mubabuzibu kwe nyini. Hati, okusanga, omukazi ogu, niwe na apiko musaija, na yendaba tundali miso mwano.
0: Hmm.
3: Tukini wakwa angi, manyire omuzayiri bazaro mwana. Awawe kumunaga akusho ugonzi ya lemeru wa maka kikusho kubaka limu wa maka chonga tuini kumunaga awukuba wawe hati neche mbaini nsaba mbaini nsaba ugo mzaire akuwate hakiri amulekere ugo mwane njibana atunda vindi atunde vindi ijukira nina waya akapa ya mulekamu ya mugamba atalizuga hali ndi uru mina waba ya rugiro chionka habuechi ati kizaba kangamba bati ati nyomba ini nsabu ugo mzaire umwana amuleke munju wana atune itaka atonde choko mwana amuleke laka antu kukuvira hu
0: ok
3: onu kasanga kichibwe
1: awali kasanga kikuharidio
0: hello
2: ayibali kurugura
0: ayibali kuburo
2: onu hati mani kutee amazima abambi omukazi ogwo abwine na ekizibu kya amani nokubona abona kandi tukimanyire kimunsi amazima omuzaire bobano oyombeke enju oyombeka no manyira kimunsi inga abana baliremwa balija bagaruke mu nju era ati kandi era nyina wo mukazi nyina wo mwana kafwa yagamba muhara wange ikara mu nju omu ati ese waye ayekoire burukoko nti enju agetonda nyenye abaningamba kiri ese wo mwana kiyandiko zere okwa kale mwana waya amazima tiyamwehoga akole bindi byona arole akiri amulekeire enju eyo amazima nawo muisiko muisikiwe obama kaga kamule mataine haragia amuleke bagamba kyozaire tonaga
1: yego
2: kyozaire tonaga amuleka beremo ndwaraba naro ati omukazi omuhara wayo vaine kwa kwera byamuta kumwenda akiri musaiti atunde kibanja afuruke ayinjwa girekero muhara waye hadi mani kitema
0: Kalkar
3: Hadman.
0: Hello.
3: FK.
0: Wanji.
1: Yema.
3: Ebare programu.
0: Ebare kuoro.
3: Kandi ishimire muno mu group kirigambo. Hawe kija kusomesaga. Basi nyoni nkaguza umukuru bigambo.
1: Right.
3: Okuzira umusajja mukuru. Umusajji akore rusuka.
1: Eh?
3: Oba tukimamire ngo rusuka nwena buba buwe musajja.
1: Kisigikira ugo mkazi wako baswirwe ari wa mpeta abano busobozi
0: ubo kusika
3: basi niyo mukumanye kwande umukazi kuja kureya ya kure busika umusaje abasatyaro nikimanye sangu enjoye yo ukara ya bantu babiri ukara yo musaje na mukazi
1: no iba ya famire akunkwakana
3: kumanye kwange ndiraraba ya muleteye enjwe ikara za famili kandi ziko musaija akaba inombe mukazi hata musaija cyarakora ayeto muharago amufunire harayombe kenjwe yayo abakuwa muhara yenju nayo teri yayo enje kimani seriyo musajja ni umukazi umukazi mubara ya birekeiro muhara baisi enje kala yo musajja ni umukazi
1: ya famire
3: ya famire ati nikimani so muhara aine kusigara na wakore olio nikimani sango mguru sikuja kuhaka ya mukazi omusikogo kumunya mwenju asawara kuwa na aleta muna avataija so nikimani sango aikare wente mguru si ayeto muhara amugane hati nkwa irehanu yonde kaya njwe yawe, ororo yawe, samire yawe.
4: omuntu bwaba akyaroho omugurusi bwaba akyaroho omukazi tasika
1: kandi wakasika
4: omuntu waatika aba musaija
1: Emma
4: nikimanyi ko yendi yafemire
1: Emma atasiki kuikara entebe betu akaikara mu nju
4: wakataganda mwana wange nkurekeire nikimanyi kandi musikirize
1: kandi hatirigia
4: iziko musaija akyaroho hata musaija ekyaro akoreza kweta muharawe amugambe ene nju bungere eri ya famiri iwe ijani yonku hereza hora ikara na famiri yawe enze sigarero
1: irabwe muoha
4: enju eza kusigarero ya abantu babiri harakuwa muwa

0: kumwana wawe umanyiro kamuzara ukamwiha munda yawe umuzara wamuteye ku munsi ibintu byona kuzara umwana bakuwa munsi twenda tugamuhaguwa burungi bati bwo kuzara umwana mukareka mukatabuka ikan kisitaze integreza ya ruhanga amazima genye no muzayirugo areke kwehi ubo kutabukira umwana we abo kumwe n'umuntu kwa byaki byabusa watanga no kurungi ngo tureke kwekeza anga n'entu kiyembera iyo kurakorana atugo muzayira hali akwehemba urunyota mwana we nawo nawehemba ese nere mwana ukubana kurungi abantu ukikantu kuriza program nkezo abantu basitale mtima kandi ese ni tulimu eri yokunyumirwa angana nikutumara mu bicheke kurakorane tuve mu businge Kwa kutakereza kwa abantu nkabo kusanga nyono kusanga ni mtu yabo weli ndo hile nyoti njia kwa dupa kwa kusanga kuwanda kwa munga munga yu mtu ugea kuseuliza kwa magezi kwa kusanga ubongo mkajami inga hila ni tuyo ito mtu nilasani tufabula abantu nkaba takulira ama zila gelo mbiyaro hivi mtu nkevi virio italibaniza abantu kano uwa kuterea teba kuhinduka kwa ito gamba tuwa kuwasoba ruhanga na government
1: okay.
0: Mwesu kuterezo ubongo wa abantu wa wakanyo mtu kangamba na government nikia kore ile inkomu eza hansina haiguru nebrage kakala wako mtu wensta kukura atoku kwa kwa limesangai nikio kuwa mwana toyo mzai wa mateka umu mzai na toyo mwana wa mateka baite vinte vya waka vya famire atino utunura ntensi tukuru ganka tukugenda nka baika alenga famire wa tereza angani mfamire yavu vintu vifuwe
2: halo wala kutesh kwa
0: nesangana hawukane kiwa kwambianga Obusinge ni keki kusinga ibyona.
1: Kale kale.
0: Ate bisazi no buzanga inero businge. Naba nanga ba mama ba bana bakusanga gabana bazeyo makagandi. Baleke kujya ni kakali kakali ne bigagire bya bikakayi. Ako bako bizini bena cyo businge.
1: Okay.
0: Na bwe nyinyi tesa yange tinyine saidi yugwa. Bayi kale nka ba family bakoleki bayi kayikanize mbere zo nuko umwana muishiki nari mu kora kuba natalibana. Umwana muishiki abe nenge so mbazayire.
1: Kale kale kale kale. Hello.
3: Halo.
1: Wanji.
3: Mobile program sarunga talking simira bemperezi kinungi.
2: Ano karugaba.
3: Uno karugaba kya kisenene.
2: Mm.
3: Omuga gakafuta kuota kuyaga bavugaba gamba yombe kaho kolera hanu. Beka tali kugama ngwa gabiri. Oba kwa yombe kaho abata kugwetire.
2: Mm.
3: Aba kwe ko mwana. No mwana mushika wa mwana. Tinyange bakamwa no muskina oba mu gamba yombe kao ufungo ulikulema oba munju edi yemini yekika mu ufungo ujo kulidimu beto mzebu aba aruhu tagwita ekilamba kusoma mutu afuire
1: kale
3: no karga wan kumpa no yili karga kya kusemene
2: kale kale kale
1: kale I think to malir tukwasule bataito akubabule wowe wowe no kwata abinabaza dakike za abantu abandi baina kubaza
2: muna tuganya cyara batura kwasire baitu custom tenseze bado nanyu ni ngumya ni ngama nti ego mwana no bakora sobeza asigara ikigwagu kisigara kiri kiyao kandi mwana umukatagwa nsimbu kigaba bugaba so ni sabanti na chairman wa Robera Radio hulirize nyowe muhana nyagukutemura marani mwikara musonga zino morole nti twaleto husinge nuko buliomu amanye nambira kukanga kandi amanye nambira kukora na mukizibona watu hulirize hulirize program wenu nabona chairman Elusiwanu Chamukunisa nti ibiro makumi ya 3 bro hindwire oraje kirango hano bani mayi makumi yasatu akusoko bayi ukura tu wa LC cha mkunisa kibanga wod habwa kiruke nomba iri bigambo Joseph Salongo atuoki atalindira mpera abankwatira mkono amina
1: kali dakika za makumi yasatu omsaya ya 5 ito tukiagenda maisha paka msaje 15 kiyo inakora ikaraho na ito reka tugenda mukoburamu no burango wa bakama bayitu then samukaga tuni ya mahuru gurunyankore ruchiga then niteka nzane genda maiso paka saa hamsanju ni dakika 15.

0: Ok, there is a Jabika Kruger Baharuda Bobidu. Kakusera atakika inazongeze kurekwe kamsa ya msanchu. Abantu bakichuchura sub-county, bichwe kavya Kijagi Westi, Kijagi Easti, Kijagi Kichumbira, Kichuchura Southi, Kichuchura Northi, Kasozi, Kasonga, Kitoro, Kia Majogene na Bugwara, ne bichwe kavyo nebidimu Kichuchura sub-county, management ya KKCR kwa manisa ntekiro kia mkaga, kiebira abiri na muenda, this week, kia mkaga tuja kuboko neteka nze ya manya imeni lakari yawe tuja kuwa neteka nze ya lakari yawe of course being the last Saturday of the month tuja kusoka cleaninga so saa itano zenyini tubara cleaninga saha ina itano zenyini tuba ntuika mkichweka ijo baze bintu ebyo tahano yenda bifune platform kando buziro hora bibaza usaka kubano yenda kumanya sub county yawe koreta Obaro webi takuru bata kurungi msabu kaunte ya webi wandi yenzere kwetegedeza chema neo C3 yomukuru Emmanuel ajaku baroho na bakoze abandi aba government msabu kaunte ya nyong kaba district councillors mkuru Joash hamna mkuru Evers bona wajaku baroho na wakulembeza abandi so abantu bakichuchura tuja kubaha sub county headquarters sub county headquarters au niho tuja kubatuli ijo heyo kitekerezo kiawe o heyo kusima kwao manyele sometimes it is not bad it is not good actually kuikara no ye murugunya osa kubano enda kusima sub county kusima wa sub county ngeri wa kora obano enda kusima government ya NRM obano enda kusima MP obano enda kintu wege MP ya kuyamba kitu wale mparlament manyele hatini bakiali bahiaka mubapike baka basubize bintu bingi muno bali ni basaba karuru so mubayijukize mukeni mubayijukiza so ijobe ho heye kitekezo kyawe kind of course enteka nzene jakuba live hakienda ne mkatanyeze msanje fama abakozi twe na tujakuba tulioko byo mabyo na tukuje nabyo hanu tujakulekaho bitaito tujakubirekera lidia just kugamba tukwasaganye kurungi kuruwa ntiteka nza ya bataratibu wabaiti tu abandi tujua kubaka side za kichuchura muje mubeho kandi muheyo tekerezo byanyu kale tugenda msinga long ona gambira akwenda mukonektinga afuno mulimo ila utataireho namba ati kandi tumaina na mulimo kigo kwenda so please I don't think I can help you burano ndo mulimo teka he namba tugenda mulimo go kwenda nyongo rabizeho ate free cost tumanya it is not good kuikara na abantu batakora muihanga niyo hakurugiramo ibintu bingi hello
1: Madamu esike wale tereza.
0: Wabale kuboroho.
1: Ya onu Buhari nazike wa muhoro nyanzike.
0: Ego Buhari.
1: Ati nyenda kuzina kazina stay aka Gilwill.
0: Stay Gilwill hamna sindi. Oba akaye wenka.
1: Akaye wenka.
0: Ok, simbola.
1: Aya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya waya stay with you mukwano ayayaya mukwano kukubide kumpuliranga wina kafoni kolunkalabye no nembuka mikono wagulu nufudenga pricha lava imba aleluya ozana tuli perfect ma baby wants to say misege misege misege misege misege yaya gwali no kugati chigali cho wino gwezi kumama penzi oh my baby siku izi you're the one I love, they're the one I love, I love you one, love you two, I love you three.

0: Yeah.
1: Ah, bosi wangu.
2: Wanji?
1: Nkozere ntu kufoka bosi nkaiwa.
2: Mugenyi, oli muhole munowe. Ungu hatio kwenda kufoka bosi nkanyowe.
1: Ego.
2: Kalihura waina muru kumi. Okusobora kufoka bosi.
1: Ah, ntaba itu.
2: Na shilingi siru kumi musembi za Uganda. No sobora kugule kio kunywa kinu. Ekio mulembe kande kia kakatale. Oka nyumiru umezi nikio. Bosi alkoholi kikuambucha. Kiku kwangu ila kufoka bosi. Wakunywa bosi alkoholi kikuambucha.
1: Bosi wangu, malo ni murogo mezi, mora hapa nikiona ya nwa.
2: Ninyue boss.
3: Hati tuena, tuliwa bosi.
2: Nyumiru wa mwumezi wulikiro, nekiukunywa kia bosi alkoholi kikombucha. Nikinuna kani nikihumuza mwumezi. Kikukuru wa champion winers, hawa kusangwa amocha, Lira City. Kusubura no kumanyevikira ho. Rava hasimu, eya 0 musanju musanju musanju. Emu musanju munana, itanu musanju munana. Rundi, eya 0 isatu muenda iviri. Emu isatu 0, 0 iviri musanju. Boss, ekiukunywa ekiavantu bamani.
4: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software.
5: Mbabazi za mukama nekitinisa nivija kweyori kionvantuwe hatinu Reverend Moses Irumba owa Butumba Paris na alalisaba kristayo na avantuwa mukama inywena okuwega itaho hamison hamna crusade eviteka niziwe hakanisa yaitu kapiemi Church of Uganda kandi tulitandika no kusaba hamna okusiva okuwa kristayo vona awa Butumba Paris evirobi okwezi asatu na kimo okwezi okuwa mnana kuike evirobi okwezi vivi okwezi okuwa mwendo mwaka guno. Evirio vya kwezi visatu kwike, evirio vya kwezi mukago kwezi kwa mwendo mwaka guno. Tuliega itu haba kristayo vona. Haba Bunyoro Kitaro Diocese, Wenzori Diocese, Masindi Kitaro Diocese. Halivao kusavirua. Ogwa kaiso nivuja kuhebu evire vyo. Tulie kule mbriwe kiahandiki wa mtimose yokubanza. Esura mukaga, orukara wa ikumi na iviri. Agamba, wano kuruwano kurungi. Okuwa kuikiriza. Okuwa atire kimuobu omezi. Obu wa yeteiwe. Kandi omugambi omukuru aliba Bishop wa Bunyoro Kitaro Diocese, Right Reverend Jacob Ateirwe Hamoti. Hamuna abagambi yavandi Kuruka Ankole Diocese, Rwenzori Diocese, hamuna Masindi Kitaro Diocese. Okwenda kumanye kusinga mukoro gunu. Tera Reverend Moses Irumba. Haziro musanju munana munana. Kienda na isatu. Atanu na musanju. Atanu na iviri. Rundi otero wakuliro kutekaniza. Omukuru wagaba Erisa Maya. Haziro musanju musanju emu. Kinana na ina. Ikumi na iviri. Aviri na itanu.
6: Uchuroi nekiroto kio kutunge pikipiki ya Bajaj. Brand new. Baitu kando leme siwe mkoko saa gitunga. Habwe bien simbi. Hatuwe sune haitama. Karomu Quick Services Limited. Nibu baizire kukonyira.
7: Habantu wakagadi hamune vichweke vinde vire ilo. Hekianyu wakakitele zaira. Muikira muikira aba Karomu Quick Services Limited. Hanu wa mkagadi vali hamugenye street.
8: Eruguri ya Stanbic Bank.
7: Nibahereza loan. Hezitao kwele liikiriza kandi tizi kutereba niza. Baina farmers loan. Eza balimi. Eza businessi. Eza bisalabi ya masomero. Heza bakozi ba governmenti, salale loan, hamune zindi. Bakutuunda pikipiki, gama nka Bajaj, hamuna tukutuku. Kandi baina na spare parts zao, gama nke za vama, hamune zindi. E pikipiki zinu, nosobora zitunga kuraba mukashi. Nundikiki wa njampora. Habuira bunu nosobora kwefugira Bajaj bokise mpia kakavera. Obunoteka ya deposit ya milioni ya muyonka. Ezesiga hile, nosasulira ompora. Okusawura no kusasura every week. Hikira bakaromu Quick Services Limited. Nabimu halibinu, hendanga muntu, e barua ya chapaso nero si one. Habaku yemele lababiri. ATM card, a copy ya appointment letter, rundikiti ni ukukura. Ukusawura no kutungu weleza wavu kurugu mbichwe kebi kwa ukana. Igayaza, karguza, kakumiro, muhoro, hamuna handi. Hikireza kiloto kia wekurewa mukaromu Quick Services Limited. Kumbanya vikukira utera haziro iviri ziro ziro. Kienda na itano, ikumi na itano, ziro ziro. Hamuna ziro musanju munana ziro. Avili na mkaga, ziro isatu, makumi ana. Karomu Quick Services

0: Oyabaire hoi sabaroleerezi we kanisa ya Uganda urombi habungiri heka ya bamuturo mnyamasa zene ya Kagadi. Kali itange yokurambura ntekisa mkuru yente kanisa ya parish development mode tangureze iweho mnyamasa zi ya Chikube. Akakura tukaba gato karabize enzimbi ezo kwehorezi kuingani lakimu obuhumbi chikumi ya satu na mwendo mwazimbi za Uganda okuombe kekichweka kiyokebele na muhamu na kujanjaba kukoro mkichweke kiambara ramu. Kando makuru aga heru yehanga chaine rabuile ntegenda kulinde biyo bugai gahamu nebiyo ebiyo kigitahi za enzimbi hanyuma ya Amerika ogazi ya mhingo ya yehali ihanga elia Iran. Asa hemwe ya rwebagyo wa makuru mnyotoro ga kusumi na baitedia yevale kani mkusaba okuikaraho otuhulirize.
1: Makuru Kagani Kivale Community Radio gaba yirinde kwihiwaho
2: kuruga na kirokin mutongera kutayataye umukusera ho kugura rundi kusera ubuhunga kandi ubuharu haba mini estate processing enterprise limited eye manyiro munonka mepe banu bakayjanke kisembo kya balimi baine byoma nanka iwe ebisiba kandi nibirara nibiyetahura nibasi akahunga kebicholi omugrade zone baina no uhereza obwokusia akahunga kebicholi kandi bakongera wakakapakinga kandi naiwe okusora kulete ebicholi ebyawe niba bikusera omukilogramu zizona hati iwe liwe kitongole rundo we isomero bekwa habeyi eye kusobora buli muntu wena iwe inebichole vyo kutunda niba vigura
3: evyo mavinu nibi sangwa
2: ayuwa la diti kwenda kumanye vikusingau okusobora kuikira manager aziro musanju mnana m atana na muenda kinana na mnana kienda na itana rundi sales manager hazire misanju esatu kienda na ina zero ina ikumi na isatu.

kumyadiri na muendezo mkizi kureyo. Kukika asai vili za kairisi kahati, hibili vila vili na pitano kwezo kwa mwanano mwaka kune kumi vila vili na mkaga. Hibirango vila itawarogi atini Vincent Chirapo amo chukurango ya kukika kurungi. Office ya Prime Minister, kwa tanezi hamuna office ya RDC kagadi. Bakujukiza abantu nyui na ukia mkage kikusemba yu mkweze biru yukweza vile na muendo kwezo kuna mwaka kunu. Chikuja kupa kilo kio kuyonya nkoku kimanyiru arulengu ruihanga. Baka wamaisa nyui na mnulua chiaperson Erswans, abe biyarum, abe miruka, hamuna ba magombora mkuunge. Abantu mbichweka vya njibuonu mbaitabe umuntekani zenu kilo kia mkage vile na muendo kwezo kuna mwaka kunu. Kutaneka nesa emu ukanga saa ine za nyinkiakara. Busaho kiruka kione kilaba nikikirisigo kurubato mbuhiro vura kuatwa. Hivira giro nibi vila kuchuwera mbilangiri office ya RDC kwa tanizi hamuna office ya Prime Minister. Bala ya jana Steven ni wawanje yo narango kuiba kwa pikipikie. Kwa pikipiki ye namba UFZ BB 5 na ina kasale J. Yechika kia bajaji bokisa murangi ya kutukura. Hibiri ukurugiro mkiyaro kia kolanyi. Na nila kwa bajikuwasi zo gumbichueka gama kantoroko kagadi kienjojo. Na hibichueka hibinde hibiri ireho. Oguwe na lagirira hono sobora kumukonyera. Wakaranga na nyamara kenu ya KKCR oboka mtirirao. Asimu za hizi nuhansi. Ya ziro musanju itanu, makumi ya hiri, mkaga na isatu, nsanji na mkaga. Ziro musanju itanu, makumi ya hiri, mkaga na isatu, nsanji na mkaga. Uwe ndi, ya ziro musanju munana itanu, ziro munana, mkaga, asatu na musanju. Ziro musanju munana itanu, ziro munana, mkaga makumi ya satu na msanji. Pikipiki ya namba plate yayo niyo UFZ BB 5 na ina kasale J. Kani pikipiki ya chikaki ya bajaji ya kutukura bagi mwibiro bambi na sababu gwena la girora ekisembo ili mtoro makumi ya biri cash. Kampuni ya Interconnect Overseas Equipment Agency ya kusangiwa kagadi opposite na mzigiti ya nyuma ya office za posti. Yekweta abaisikia wakuka makumia tana basiramu wonka, aba kugondezi okugenda mu Saudi Arabia, haloni ni vaija kuwa ni vasasura. Akasente kake muno, ntikano mugisa gunu guroha isabiti satu zonka, na abweki mo yangu hiyo. Mujimu andi ikisene mituari kuminetani yonka. Kumanyi kusingao, nusimetera asimu zinu hansi ya roya MTN na Airtel, zero, musanju, munana, musanju, makumia tana na muenda, kienda na ina, nsanju. Ziro msanju munana msanju. Atana na muenda. Kienda na ina nsanju. Rundi ya Airtel. Ya ziro msanju itanu itamu. Kienda na ibiri. Aveli na mkaga. Aveli na ibiri. Ziro msanju itanu itamu. Kienda na ibiri. Aveli na mkaga. Makuminya aveli na ibiri. NB. Ukandika kwa vantu wa vandi na kulina kugendo. Maiso kande ya office za wengkuru. Ziri Kampala ntinda. Ziri Kampala intinda. Kande kampuni nene ya iriwe. Obusuwa zirunde licensed by Ministry of Gender. Hamuna ya social development. Bilangere kampuni ya Interconnect Overseas Recruitment Agency. Enyakuli kagadi town council. Opposite no mzigita of enyuma office za posta. Mukuru wiruali ya mubende. Mukuru wiruali ya mubende. Hakumanyi sabantu nywe na nguwabale tehilo uhereza. Obokusemeza hani ya mubasaija. Kuruga miaka 18. Kugaruka haiguru. Abasaji nyue na banyakuinde kizipu kia hani ya muija hirwalu ya mubende mkeberwe. Kani muhewe ntekika nkoku mura janja bibwa. Mwurawa muzira hirwalu. Mwikira kalina yokubanza haiguru na mbela bakisidenti bakira kukikira. Okubakebera kuja kutandiki hivri yokuwezi musanji yokuweza kwa muenda. Kugendele kimu mpake hivri yokuweza asatu na kimu yokuweza kwa muenda. Ntikando kusemeze wanako kura tandiki hivri yokuwezi habili na kimu yokuweza kwa ikumi. Kugendele kimu mpake hivri yokuwezi hivri yokuweza kwa ikumi na hivri. Mimena wakuetagu bujanda bibunu. Mujimu wangu hiluwaru mubende baba kebere. Kandi baba kolerenti ya kanza hundi baba herezo uwiri mkoku mula semeziwa. Rundo kujanja wa hani ya. Obujanja bibu wana bulibuwa wapusa wapusa wapusa wapusa wapusa wapusa hatiwa anyangwani sikumanya kusingao hapaheleza vono. Tera asemu zinu hansi ya MTN. Zero musanju munana. Makumi ana na mkag. Ana na itam. Atano na musanju. Zero